0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבן אמר לברק ראותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחק ויחו ונביאו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

שבים אליך וחולים, וחולה לרחמך, ורחמך רבים בנו לפניך. ולתך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכנו רקמת תשיבנו, שומע תפילה.

ניסינו, לכלל ובעבודותינו, עדנו פרי השיבר ובאס ערי הרים ראש, ואלוהי אבותינו, עשו מוקדת ומנסה במשפט, ותרענו לכם סלחה על טבע, ותרענו כל מוזלנו ודור ובאסה, ולוס מעשים בשוריך, כאן שזה פניך, ולזעקים ונסה במשפט ולבי ומגיע, וספי שירות המלכה מתהווה כשווה, נכון מעט עדו כבושה מפדעות, עד שעודת אותי ותוצאתי בלימודיך, אבל גם סהנה נסלם בזיר, ידע את השיר אשר ידע אותך וגיע תגיד אשר ידע אותך. קיצה שירה בצרון יחודי ואסירי התקווה, ענה זמאינו אינו ונוחי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, את הרם כאילו מתחנתנו, שיהיה לו זה פנים וכשה עורף, תבוא לפניך זמאינו אינו ונוחי אבותינו סדיקים, אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עבינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחד ועמוני לא חסיתי, אמרתי, מודיע לפשע אל אדוני, ואתה נשאת עמוד חטאתי, סירה, וחשף שעם לא יצליח, ירוחם, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו.

שמיים, מרד במלכות בית דוד, מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ליאצנו, ליאפנו, נשבענו לשווא, לשקר, נדענו ולא שלמנו, צרענו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסורת הזה והמסורת לא תעשה, עברנו הקירות ומיתות ודין,

عدم رد راحوا عارس كبير قد بني مش مهم كعش علي نملاحوا بعد وعسى إيرت وحوتو وضحى خينو يسرم علي أرتو عيث كبير سفوسين أربعة فوتو ميوحد به يشيره هو يهو بمجيه هو بيسم حيلة فامنو ترئيل بأحرى ابنيه لخدوشة شمخة عسي بنو لانو دو لانو عضو عدو لانو كل شمخة كبوت عن حسنك أنا بتخانة مرموكي من إلوهيم وإلوهيم بالشمايم حد وإلوهيم بالشمايم وإذو تلمخلو فعمايم حيب كيامه ملي رحمه ملي ذكيوته كون أشير حفيظ عسى بالشمايم وعلى سمية ولو ما تعجوه من ولو ما تفعل كي أكون مع سيدام لوهيم شبه شمايم شمع قريب الكبسة في نتين وبيرتون בשמיים אתה בדיינו באורך גלותינו אבד ואשמיע את כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשי בכל מקום שאים כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות גלדי כבוד בחוץ עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצילנו ושלמנו ביד קמנו אלוהינו שבשמיים מעטרנו היום וכל יום היום בתפילתנו וחזרנו בתשובה שנאמן לפניך אלוהינו שבשמיים ואתם ושנו בסברנו ונפלנו את תענינו אלוהינו שבשמיים זוכרים בזכותו מלפניך זכינו במשפטיך אלוהינו שבשמיים חמור עלינו על כפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו ושבשמיים תרים תמות עמוננו תרינו בתומעותינו ושבשמיים ימוד רחמך עלינו ושבשמיים כבו שסקוב שינו גדל תעשמנו ושבשמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמנו ושבשמיים אני משות בנו תובן עבודתך ושבשמיים לקומת בקמתנו לקום לקמת המעבודתך עבדיך השפוך שבשמיים סימוך את תפילתנו סימוך את סוכת דוד הנופלת שבשמיים אני את עתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו שבשמיים פדינו בדי כל אויבינו עלינו בדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה שבשמיים צווה אתנו ברוך

لا وجهتي خمير أتيخا إلى روح قزر دينينو خبيل برحمي ورسولت في اللتينو مش بشمعينو ولا بينو وغالينو يبدعوا يا بخي إسرائيل يفاتحوا يا بخي إسرائيل يبدو حق الشعب يفرنسا אלוהינו שבשמיים שעה את שבתנו, ושלום בינינו, ושלווה באמנותינו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, ששבע בעולם, תן שלום במלכות, ותלום אותנו לך ואתם בארץ. וזה הזורע מלחם לאוכל, ולחם לבי הטף לסובע. אלוהינו שבשמיים, שכל תפילתנו כתור לפניך. ואלה שבשמיים עשה מנעות לטובה, עשה מנעות לישועה, עשה מנעות לרחמים, עשה מנעות לבשו חזור, ואלה כמו כי אתה לא עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבריש ואתה פבר חייתנו, ענינו רעי טובה עונה הזו.

ותיק ונחמות, אין מוזך וישר, אין אוכל וקיים, אין תאור עיניים, אין יושב שמיים, אין כביר כוח, אין חפץ ברשע, אין לכל

יעשה לבן יצחק מהקד ואולמך. אדוני יעשה לבן יעקב יענה בסלם במרומך. אדוני יעשה לבן משה נהיה.

אשר מזכות יוסף עשינו צדיקך, אדוני, אשר מלך דוד נעים זמירותיך, אדוני, אשר פנחס זך קנה לשמך, אדוני, אשר מלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני, עשה למען הרוגים וסלוחים ולחות קדושת שמך. אדוני עשה למען שמך. עושה את זה למך. עשה למען שמך. עשה למען המתח. עשה למען ברצח. עשה למען גודלך. עשה למען דתך. עשה למען הדרך. עשה למען גודלך. עשה למען זכרך. עשה למען חסך. עשה למען תובך. עשה למען גושלך. עשה למען כבודך. אשר למען לימודך, אשר למען מחותך, אשר למען נוסחך, אשר למען סודך, אשר למען מודך, אשר למען פרח, אשר למען תתך, אשר למען קדושתך, אשר למען חמאס ומתמחות, אשר למען נחמדתך, אשר למען שכינתך.

‫אין אברהם אבינו בהר המוריה, ‫אין יצחק בבמת בך, ‫אין יעקב בבית אל, ‫אין יוסף בבית אסירי, ‫אין משה אבותינו על ימי.

חדינו. המון הרמה, כל החימן, אתה חושב לכל חמי חרינו מנקינו ונינו. אבינו מכינו, אבינו, אתה. כמו ידיים יצורנו, נכון כאף על אנחנו, עוזרנו ויד...

קיבלת את שפחתה ונחמת אדם ורבה אלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני קולעתר אתכם קיים בכם ובנו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כשזה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת, תלות הנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנ

וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ואמרו אמרו ולחמם עושה שלום ואמרו במקום ישראל ואמרו אמן. שיר המענו והמחים קראת לך אדוני אדוני שמועה בפרס אינם זכר קשור לבית אבן ובשבורה אדוני אני אעמוד כן בכלל צלחה אדוני שבאת לבית אבן שבאת אלפי אדוני ורחתי לפשיד אדוני משומעים לבוקר שומעים לבוקר חלת אל אדוני כבר אדוני החשד לא יודע מות עדות והוא יפדה את ישראל וכל עוונותיו.

עובדת זאת ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי ולשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות. אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה

אותי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשב על השפתח,

קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.